0: Rádio Sofia.
1: Siso ato wafi ni loteni muziki na lata tiwa na gatani pena tika vene sambafi andi 38 mefara disi bonsuri no mbamangata kira ni parisa eto tata kwa tiapina ni naela tonta zek fira miasa naela si nusroz ya efa funo mba tkioluli naela si nusroz tonta zek ya tia lata tika tia tuta wane kizi ya watanu ni muziki ya taksa tia msote veri kwa bonsuri no mbamangata kira ni parisa eto tata kwa ya pina naila tunta zeka fira miasa ni naila si nusorozi ya toto wani kizi tu atano wa watano di msora taksa maka sitika na wanku tafira kama na ya rusli musikani naila si nusorozi luzani ya di rifafio rusiani manara kasari musikani rufana aprene za tika ruso ya nfaziri tika futona mapete na sati mbola marni ya fatrofa kina toa di mafandu miasa newe
0: Vive la Radio Sofia.

0: bonne soirée.
1: Ici Jonathan, yafatra manaraka sika ho an'ny 35 farany. Melany any azafady, ampina irany sy mirady ho lay hatsaranao iny. Ady atolotra ho an'ny tsiory mamaky ny afaty io. Minao sisy afaty na tinao be io ira io. Ady makasitraka, makasitraka anao ihany koa natolotra an'izay ira. Izay sy ehy tena ankafiziko izay ira izay. Ho an'ny 28 farany, Coco 103 FM mangataka irany sy Paris Cambotine. Ady mba atolotra Chau na ya ato chano ato. Merci na manatsure ya makasi chake. One second faranya. Bonsoir Sofia Radio. Bamagata ka irani siya brilliant. I like you inya. Adimba tul chuan pamakia de wani siya pieni. Radio Sofia recha recha yan kuwa. Adibonwi siya bisha di bizu bizu bizu. Hui maman mute yan ya. Avia izyo. Faccio ani 33 farany a pio irany pink just give me horizon na iny a sy raha misy tina ani volatina iny an volatina ngamba izay ho izy raha somadiso a andao fa ho jereko tena tsy haiko ny mirazy a fa andao fa ho jereko rehefa avy eo a dia atolotro anao eo izay ila izay 165 farany a bonsoir Sofia Radio a ba mangataka ila hanao tena izy ani tant semaine a iny faccio ani 93 farany izay a ampina irana yalla hoe zaza iny afa afa Adi, merci namana, ni avetia karo ben yandi. Ifamni, fulura shasha nyala shad zawa.

Mariyati ati lom til pul minicha nyamni shirakan be fulu ralla. Vaki ken kunya facha won me farasikan de ya shaka din kture ya amba pinani Freddy Mercury zemba Michawa adi Peter Maffei tout l'amour que j'attendais c'est toi inia Sandy Steven je fais toi a peace and love. Mon ami Tsur, makasi chaka, hadim rashu, wanao, makasi chaka na wian kuwa, woki ya vora izai. Wan sisi ya veni danda yini ya, makasi chake, ya sisini ya, atara kuzi zan mandezani ya, hamtuviani, otzan kuni originala ni wili wa, tomtuvi ya, ila yis, makasi chake, fayini witakutitu muzani ya, adini sina lefate windi. Yaraka amin'ny manaly sika aza lefa nafobe mbola tena ato sika ho an'izay efa matory sy miraro toromasambatra sy miraro nofo mamibe a.